0: Hej, det här är Ida Jenshus och du hör på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nästan över och världen skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker, gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker, som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer, søker tilflukt nok en gang. Hos et minne

Vi hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt. Och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka. Och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl. Och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra ungar.

ting. Det är som du aldrig en timme har fred. Du längtar beständighet annat sted.

svag och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

Sovna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sång om en sommar en gång. Svaberg gå ut och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt ikke länge ska dräck. Och känn att det slett ikke savnade heller. Antikvarus.

tog man i en båt. Tog gubbar med åren inne, sol ute och sol i sinne. Tog man

varma, någon har blivit korta, någon som är så fin att det är till att gråta. Tom man i en båt och skulle vind snu och gå från latter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tår och våt. Mest icke moten, det finns nog en låt som kan få det.

Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann längre, så jag kan bli längre. Toxic waste.

0: 100% norsk musik.
1: Detta är ordentlig radio.
2: Här är DG-nyheterna. Ulf Kristersson går av som statsminister I Sverige. Efter flera dagar med spänning är nu alla stämmorna talt upp och de rödgröna går seirende ut.
3: Sedan söndag har svenskarna väntat på svar om vem som får flertal I riksdagen. Valget har varit svårt jevnt på ett tidspunkt igår var det kun ett mandat som skilte blockene. Nu är det klart att den rödgröna oppositionen går seirende ut.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Tre personer dømt efter att det blev funnet sølvmynter I en vinglete varebil på E18. Det blev funnet 66 860 amerikanske sølvmynter till en värdi av minst 25 miljoner kronor. Det kan bli tågstrejk I morgon dersom meklingen mellan Norsk Lokomotivførerforbund och Vy inte förer fram. Vy upplyser att trafik mellan Drammen och Lillehammer blir hårt rammet och att det vill gå få eller ingen tåg mellan Eidsvoll och Lillehammer. Sikkerhetssjefen til Norges fotballforbund slutter etter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen sier han sitter igjen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Det svenske folket har stemt fram en ny retning for landet, for samhold og mot splittelse. Det sa Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson til folket etter valgseieren.
1: Og nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
0: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp.
2: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig Radio.

Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

gjort, men aldrig fick tid till. Och ting som blev sagt, så skulle vært usagt. Och gånger vi marscherte där vi skulle gått i uttakt. Och jag ser så indignert, keine min förklaring.